fo pe na ehyehyere a wo sensa sense bi mu din akoto so na de no di mu akotene aya shatawale ene stone boy a ene wono mu aya juma awo na mwas aya record le mu no eso na eduba bi a ba se ne juma je ne ate atwo so na manfo bisabisa se ei na de akwako so je na se ama na mo na zalophone e media ya odajuntufo ba se ene yente ne nka bi osa no na emu cheche mu kakra abani abrante we manager ne din adi bullet bullet no che mi se de ekoso ma na mo one ebuapa adajuntufo beka ne juma je mo se wono na no mo aya juma